0: Bà yên, ngày y phim nè và phim bạch bình nốt bà yếu tù luôn. Nhà thuốc sẽ, bà lấy, giá yếu.
1: Cầm đây ấy ấy rè xăm bòr. Nga xu cân mau, yà kà bòr khăn nạ kà dò ngà. Ăn đà bòi hay yên, ngăn xa yà thuốc khá nạ.
2: Hakapor, bahiyang usambor, klayda bam jamiet, chua bakinya kiyujin tia, marmar, uwan usambor, ban banya, halor kaba ukpa iet ukran.
0: Pa iet, yatu se, menepi ong menyatu kana.
1: He? Oh, ดังผู้จิงมุดสานะดูมันนี่งาละคิกเล็ดวันวัน

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Manuita.
1: Ngày rất chơi nào ông đàn.
0: Hồi ngoài cũng mau vậy thì cái chương hoa như qua bên sáp hàng nửa buồn.
1: Anh họ lấy hà nãy.
0: Lấy hà nãy hỏi giống như bà Joe Swartz thông đi đây.
1: À.
0: Hồi thì nghe đơn nhạc cái này cái chương hoa tiếng nó phi qua bên sáp số bài cái này cái chương hoa.
1: Con nhà thiên tớ.
0: Họ không lấy.
1: Tại bà bây giờ bà bọn nhắn.
0: Hả?
1: Tại bà bỏ lông, bà bỏ lên, không phải bà, bị đưa hôn, bà chỉ xa, nên tại con mù kiếm, sơ mù kiếm, tại con ai xí, nên tại con xa, nên tôi mong của đọc, bà bà rất lúc xa.
0: Ok, thằng này cái chương ngoài có lòng cực băng rụ, làm ta cái chương phim hả? Đó, không lấy.
1: Tôi biết rồi.